хадуусыг каныгийн калч хоя мина бухи хадина пали халу тамих гэл хуари уна хадуусыг му каныгийн калч хоя мина бухи хадина пали халу тамих гэл хуари уна